0: campo.
1: Gibt es ein Feld. Dort treffen
0: sie sich. Voimus.
2: Hyvän ja pahan, oikean ja väärän, tuolla puolen on niitty. Kohtaan sinut siellä.